si kosu pustila, ni ime muško izustila. Kažu da si zaklela se Bogu i da žene